wewe nyabre amompai. Sa bosum wei ya bosum wa nsio to guni pabra boso no baye nyina so ma bibia ye kama kama kama kama kama nyakopo ya ruma ya china to base bawe 9:30 pepe nempa wana asha asye.

be mpo kra na ma baby mantwe baby o na ma mantwe baby nsu ya be fa sa mantwe nyina akọ ayare hosemo ayare hosem ayare hosemo ayare hosem mantwe baby o mantwe baby ne dia ma o ayare hosemo ya menka obi aho ya mejechi obi arewo.

Oya sentchen ni yankopone. Hey, sentchen ni oya wa David no mumbremu. Di oya wa Jonah no mumbremu no. Ah, da so ye wa yabra bo mwenede. Message on sentchen ni ede. Ti wa ngoma juma ede. Ah.

Oya sanchani nyankopone. Hey sanchani oya wa David numbrem. Di oya wa Jonah numbrem no. Ah da so ya wa ya bravo mwenede. Message on sanchani nede. Ti wa wa juma nede. Ah